Agaudo ngale ire ke aqulo ngqab gospel time sile ams ayiko achi tonse di idago abakuru ngai ba sithi idago qwaisa moritsa mamas diko a qharu uyise qanqanqab qa ila qali sasa gara senqa unqa ila nqhawo qungus nqa sadara qocha qungus di kaisip qaba dra munqantsi ai mamasi di inse Kaisa mese, daisi khabese, ti mamase, mamase, ai ti mamase, ti idra mise. Se ira oinga tansi anira, umisen aske tam gospel times, didra mipna.